0: ще, хто ми то хце?
1: Просім, гдібісте радше на подепсат Христінце ваші фотографії.